0: Hayi shabshab.
1: Kwaqhamu shwele kazi kwaqhanyulani. Kwakunqanyulwani kuze kuthiwa hi amanqaphu nqaphu. Cha nami yafisa sike sithole usolwazi nje wesizulu ukuthi asibeke sithobe. We muntu wenkosi kwaqhanyulwani kuze kuthiwa amanqaphu nqaphu. Osibeke sithobeni. Kusho nje kwakudeka. Kusilo nobuzokhuluma lapha. Ngizothi hayi mina nje ngizobeka amabili amathathu.